ut venerabilis servus Dei Ioannes Paulus II Papa, beati nominem postrum appellitur iusque festum die altera et vicesima octobris in locis et modicioris statutis quotannis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: quia saeculos sunt probetar omnes.
1: Salutem eximicis nostris.

0: fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Confitior Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.

0: Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem corpore nostra, totiusque ecclesiae suae sanctae.
0: Suscipe Domine quaesumus pro anima famuli tui Camilli episcopi cardinalis, quas tibi offerimus ostias, ut cui in hoc saeculo pontificale

0: donasti meritum in celesti regno sanctorum tuorum, iubeas iungi consortio per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Sursum corda.
1: Habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, et quum et salutare. Nos, tibi, semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quos constrita certa moriendi conditio, eos dem consoletur future immortalitatis promissio. Tuis in fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, et dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus sine fine dicentes.

Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad ocasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacrande detulimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simili modo postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Memores igitur Domine, eius Deum filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quae sumus in oblationem ecclesiae tue et angioscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis tuis e gloriosis martiribus et omnibus santis, quorum intercessione perpetua apo te confidimus adiuvari.
2: Ec ostia nostra reconciliationis proficia, quae sumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terris, in fide caritate firmare vinieris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familie, quam tibi astare voluisti, adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli tui Camilli episcopi cardinalis, quem odie ad te ex hoc mundo vocasti. Concede, ut qui complantatus fuit similitudine mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius, quando mortuos suscitavit in carne de terra et corpus humilitatis nostre configuravit corpori claritatis sue. Sed et fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes es hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua peremniter satiemur, quando omne lacrimam asterges ab oculis nostris, quia te sicuties Deum nostrum viventes, tibi similes erimus cunta per saecula, et te sine fine laudavimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.

Libera nos, quae sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbum et sanabit animae.

0: Oremus. Quaesmus omnipotens et misericors Deus, ut famulum tuum Camillum, episcopum cardinalem, quem in terris pro Christo legatione fungi tribuisti, is emundatum sacrificis, concedere facias in celestibus cum ipso, qui vivet et regnat in saecula saeculorum.
1: Amen.

Debitum humani corporis sapeliendi officium fidelium more complentes. Deum cui omnia vivunt fideliter deprecemur, ut ius fratris nostri Camilli, episcopi cardinalis corpus, a nobis in infirmitate sapeliendum, in virtute et ordine sanctorum resuscitet, et eius animam sanctis et fidelibus iubeata aggregari. Tribuat ei in judicio misericordiam, ut morte redemptus, debiti solutus, patri reconciliatus, boni pastoris umeris reportatus, in comitatu regis eterni perenni gaudio, et sanctorum consortio perfrui meriatur.

0: In manus tuas, clementissime Pater, fratres nostri, Camilli, episcopi cardinalis, animam commendamus, spe certa suffulti eum, sicut omnes in Christo defunctos, cum Christo esse resurrecturum in novissimo die. Tibi, gratias agimus, pro omnibus beneficiis, quibus famulum tuum in ac vita mortali ita cumulasti, ut eadem nobis signa tuae fierent bonitatis, et beate sanctorum communionis in Christo. Patiant ergo, Domine, precibus nostris, aures misericordiae tuae, ut porte paradisi aperiantur famulo tuo Camillo, episcopo cardinali, et etiam nos, qui relinquimur, in vicem consolemur in verbis fidei, donec occurramus omnes in Christo, et sit semper tecum et cum frate nostro esse possimus. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.